0: de terreiro, a maldição te pega no Rio de Janeiro. Então vai,
1: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.